0: Радио Чип и Льдук. Оно вам надо.
1: Уа, 信じられんわ. ほんまにスタジオに来てもうた.
2: クレイジーだよね. 歌えないって言ってもいいかな.
1: なあかんかん. おもろいってやってみようや.
2: ところでさ, この人たち誰だろう?
1: なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで. サウンドはほんまバカっぽいで.
2: 待って待って. でもさ、これって家に帰っても誰も信じないよね.
1: せや, 写真撮ろうや. トロトロ?
2: トロトロ.
1: ほんなら、やってみようか. Here we go!